0: Birichina.
1: Birichina.
2: Birichina.
3: Birichina. No problem.
1: Birichina.
3: No problem.